Здравейте! Не знахте това? По Magic започва, приятели. Аз съм Ади и днес ще си говорим за космоса, за черните дупки, за Луната и за какво ли още не. Засягали сме тези теми и преди, но сега ще ви споделя скорошни научни изследвания в областта, които наистина успяха да ме впечатлят, надявам се и на вас да са ви интересни. Учени откриха огромен нов кратер на повърхността на Луната, образуван след мощен сблъсък, който е останал незабелязан в продължение на месеци. Откритието е особено важно за НАСА, която подготвя изграждането на постоянна база за астронавти на Луната. Кратерът е с ширина около 220 метра, колкото две футболни игрища, и е дълбок над 40 метра. Според учените, сблъсъка от такъв мащаб се случва средно веднъж на 132 години. Те определят наблюдението като изключително рядко. Кратерът е заснет от апарат на НАСА на видимата страна на Луната. Сблъсъка е станал през пролета на 2024 година, когато обект с приблизителните размери на 5-етажна сграда се е ударил в лунната повърхност с огромна скорост. Заради огромния обем от данни, изображенията са били анализирани и потвърдени едва наскоро. Новия кратер е кръстен на учения Томас Макчегин и е около 3 пъти по-голям от предишния рекордьор, открит от НАСА преди десетилетие. Ударът е разпръснал прах и скални отломки на повече от 100 км и е променил горния слой на лунната почва. Това кара учените да преосмислят колко бързо се променя повърхността на естествения ни спътник. А откритието има значение и за бъдещите мисии. НАСА трябва да оцени риска подобни сблъсъци и разлетели се отломки да застрашат бъдещата лунна база. Данните ще помогнат при проектирането и подсилването на конструкциите, така че да бъде гарантирана безопасност.

Здравейте отново! След музикалната пауза по Magic продължаваме темата ни днес, като учените изглежда са разрешили загадката кога черните дупки се оригват. Това е момента, в който изстрелват мощни струи материя, след като са се хранили със звезди. Черните дупки са изключително плътни обекти приятели, чиято гравитация е толкова силна, че отвъд хоризонта на събитията не могат да избягат нито светлината, нито материята. Въпреки това, те не поглъщат цялата материя около себе си. Когато звезда се приближи прекалено много, тя може да бъде разкъсана в процес, известен като спагетификация. Само около половината от звездата в крайна сметка е погълната, а останалата материя се изхвърля обратно в космоса под формата на мощни струи. Точният момент на тези изригвания доскоро ставаше загадка. Понякога те се появяват година след разкъсването на звездата, в други случаи чак след 2, 3 или 5 години. Ново изследване, астрофизици анализират 20 случая на звезди, разкъсани от супермасивни черни дупки. Използвайки радиотелескопи, те установили, че мощните струи се появяват в две отделни фази от процеса на хранене. Първата е при много висока скорост на поглъщане на материя. Втората настъпва стотици до хиляди дни по-късно, когато скоростта спадне до около 2% от максималната. Според учените, този праг се наблюдава и при много по-малки черни дупки със звездна маса. Това подсказва, че черните дупки с различни размери могат да освобождават струи в сходен етап от своя цикъл. А откритието може да помогне на астрономите по-точно да предвиждат кога ще се появят тези мощни струи и да насочват телескопите към тях в най-подходящия момент. А по Magic продължаваме с още любими песни от 80-те до днес.

Здравейте отново, приятели! Продължаваме темата ни днес, като сега отново ще си говорим за черни дупки. Този път астрономи, работещи с космическия телескоп Джеймс Уеб, откриха доказателства за необичайен астрофизичен обект от ранната Вселена. Гигантска черна дупка, обвита в плътен облак от водород, който я кара да изглежда като колосална звезда. Телескопът открива подобни обекти, известни като малки червени точки. Те са съществували скоро след големия взрив и светят изключително ярко. Голямата загадка е, че някои от тях съдържат огромни черни дупки, които според досегашните модели не би трябвало да са имали достатъчно време, за да нараснат чак толкова бързо. Екип от Масачузетския технологичен институт обаче изследва обект, наречен MOMBH1. Той е необичайно ярък и червен, но анализа показва, че цвета му не се дължи на прах, а на изключително плътна водородна обвивка. Учените смятат, че вътре се намира черна дупка с маса около 100 000 пъти по-голяма от тази на Слънцето. Тя е заобиколена от гигантски водороден пашкул и поглъща материя с огромна скорост. Процес, известен като супер Едингтоново хранене. Тази комбинация може да обясни един от големите въпроси в космологията, а именно как супермасивните черни дупки са успели да се формират толкова бързо в ранната Вселена. Според изследователите, тези своеобразни звезди черни дупки може да са липсващото звено в този процес. Очаква се след около 100 милиона години обекта да се слее с съседна галактика и постепенно да се превърне в класически гигантски квазар. Наблюденията с Джеймс Уеб могат да помогнат на учените да разберат как са се развили едни от най-масивните структури в ранния космос. Това със сигурност пали интереса у нас. Ние пък продължаваме с още от музиката, която обичаме по Magic.

почти на финала на Не знаехте това за днес, приятели, ще си говорим за това как астрономи за първи път откриха доказателства за космически вятър, идващ от супермасивната черна дупка Стрелец А в центъра на Млечния път. Откритието решава дългогодишна загадка, тъй като в продължение на десетилетия най-близката до нас черна дупка изглеждаше необичайно тиха. Стрелец А има маса около 4 милиона пъти по-голяма от тази на Слънцето. Според физичните закони, черните дупки не само поглъщат материя, но могат и да изхвърлят част от нея под формата на мощни струи или газови ветрове. До сега обаче при нашата черна дупка липсваха преки доказателства за подобна активност. След 5 години наблюдение, следователи от северозападни

Националния университет създават подробна карта на района с помощта на радиотелескопа Алма в Чили. Те откриват огромна конусовидна кухина с дължина около 3 светлинни години, в която липсва студен газ. Според учените, тази кухина е оформена от горещ газов вятър, идващ от черната дупка. Те го сравняват с космически сешоар, който нагрява и изтласква по-студена материя около себе си. Теорията е потвърдена и чрез наблюдение на рентгеновата обсерватория Чандра на НАСА. Откритието е било трудно заради гъстия космически прах между Земята и центъра на галактиката, както и защото Стрелеца в момента се намира в относително спокоен период и изхвърля много слаб вятър. Резултатите показват, че и нашата черна дупка се държи според познатите физични закони. Космическите ветрове са важни и за развитието на галактиките, тъй като влияят върху разпределението на енергията, растежа на черната дупка и образуването на нови звезди. Учените планират нови наблюдения, с които да проследят движението на газа и да изчислят колко материя поглъща нашата си черна дупка. И с това си казваме чао за днес. Аз съм Ади и нямам търпение съвсем скоро отново да се потопим в света на знанието, а сега ни оставям в компанията на още от любимата ни музика по Magic. One ticket, please. Now I'm gonna see everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.

Търсиш перфектния компютър? Нуждае се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD диск.

0: процесори, монитори, за гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук. Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Refrigerans Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Refrigerans Актив дискомфорта отшумява. Refrigerans Актив – право в целта. Живей пълноценно с Refrigerans Актив от Дансон.
1: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
2: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
1: Напълнете раницата, облечете учениците.
2: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
3: Научи се да влияеш, научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Реалто Груп с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Реалто Груп с подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксутур, Алу Кьоник Штал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.
4: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic. Magic Start.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм краве сирене Родопско чудо от свежата витрина за 6,99 евро и каса с 20 бири Пиринско по 500 мл за 11,80 евро с Kaufland Card Extra.
3: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай

0: И бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG. Такси?
2: Химакс Фарма представя.
3: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
4: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
3: С Кеталго е по-добре.
4: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
5: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
6: Magic Start.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: До 22 септември е крайният срок за регистрация на кандидатите за президентските избори на 25 октомври. Предстои днес двете основни кандидат-президентски двойки, тези издигнати от инициативните комитети около Илияна Йотова и Андрей Гиров, да подадат официално документите и подписите си в Централната избирателна комисия. Те са избрали един и същи час, 11. Очаква се лично кандидатите за президент и вице-президент, наред с представителите на комитетите и адвокати, да присъстват при регистрацията. Партия Възраждане планира да обяви своята кандидат-президентска двойка на 22 септември във Велико Търново, навръх Деня на независимостта. Общо 156 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие. Един човек е загинал и един е пострадал при пожарите. Екипите на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението са реагирали на 186 сигнала за произшествия, като са извършени 19 спасителни дейности и помощни операции, от които 4 при катастрофи. Владян е пожарът, който избухна в неделя вечерта в непосредствена близост до жилищен блок Гълъбово. Бързата и координирана реакция на спешните служби предотвратила сериозен инцидент. Няма пострадали граждани и не съществува никаква опасност за съседните обекти, включително и за дома за стари хора в Гълъбово. Ситуацията е под контрол, компетентните органи изясняват причините за възникването на пожара. Иранският външен министър Абас Аракчи трябва да проведе разговори в Катар, който ключов посредник във войната между САЩ и Иран, преди да пътува за Нью-Йорк, за да участва в общото събрание на ОНЕ. Министърът напусна Техеран вечерта на 20 септември на път за Нью-Йорк и ще направи кратка спирка в Доха, за да проведе консултации относно последните развития в региона, съобщи Държавната информационна агенция ИРНА. Посещението в Доха ще се състои на фона на изявления на ирански представители, че чрез посредници Техеран отново изложи условията си за прекратяване на блокадата на стратегическият Ормузки проток. Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент определи като много успешна срещата с китайския вице-премьер Хъ Ли Фън, посветена на търговията и изкуствения интелект, и добави, че двете страни са обсъдили подобряване на комуникацията относно заплахите, свързани именно с изкуствения интелект. Разговорите, в които участва и американският търговски представител Джейми Сангриер, продължиха около 8 часа и създадоха предпоставки за евентуални споразумения преди срещата на лидерите на двете страни. Президентът на САЩ Доналд Тръмп и китайският му колега Си Цзипин трябва да се срещнат на 24 септември във Вашингтон. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
2: Времето със съдействието на
3: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
1: През страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има времени увеличения на облачността, но ще остане почти без валежи. Вятъра ще се ориентира от северозапад и ще се усили. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще са високи. Максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 26. По Черноморието между 25 и 29 градуса. Температурата на морската вода е около 23.

0: 24 градуса. По крайбрежието ще бъде предимно слънчево, с времени увеличение на облачността в следобедните часове. На места по северното крайбрежие ще провали слаб дъжд. В планините около и след обяд на места, главно в Рило-Родопската област, ще превали. Ще духа умерен до силен северо-западен вятър.
1: Трафик със съдействието на...
2: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: Ремонт на фуги се извършват на две съоръжения по автомагистрала Марица на територията на област Хасково. По селско-стопанския надлез при 109-я километър и на моста над река Каламица при 110-я километър. В платното в посока граничен пункт Капитан Андреево. Поетапно се ограничава движението в активната и изпреварващата лента в платното към границата. Трафикът ще преминава в свободната лента. Скоростта в двата участъка е ограничена до 50 км в час.

Уважаеми, вие слушате Magic FM. Еколози предлагат да се направят тоалетни за всички кучета или домашните, които се разхождат с стопаните си, да бъдат съоръжени с хартияни ВЦ-та, за да не се налага да маневрираме между екстрементите им, както е в момента. Ходиш си с центъра на София, обувките ти се усмихват лъснати като, нали, генералски лампази и шанц. Лайно. И после как да не искаш всички кучета?

кучето да ги изсеват. Еми, прекрасно хрумване, но преди кучетата има една малка група, тя се нарича хора. Не знам дали четирикраките няма къде да ходят до туалета, но със сигурност знам, че ако ви се допикае с извинение в центъра на София, трябва да имаш доста сериозна простата или да облегчиш душата си в някой безистен, където от прозореца на първият етаж пенсионерка възмутена да те заплаши с полиция, или директно да влезеш в някой кафе, за да се облегчиш. Но това е положението. Жените просто не ги мисля. Все пак, още не сме станали кучето да клекнем на попа до спирката на трамвай и да акаме, нали? Въпреки, че би било много любопитно. Мерси.

dip trip, Fantasia. Drop jazz and hip hop.

take ya. Dip trip, Fantasia.

имате в гардероба си, ако живеете с мисълта за кариера. Ако сте млада, напориста кариеристка от провинцията и нищо и никой не могат да застанат на пътя ви, ето 10 неща, които трябва задължително да имате в своя гардероб според един сайт. Значи, на първо място е костюм от 3 части, бяла блуза, бежов панталон, кашмирен пуловер или блуза и жилетка в един цвят, дънки, малка черна рокличка, вечерна рокля, шлифер. И накрая пишат хората нещо, което не се намира само в гардероба, но именно добро самочувствие. Желая ви успех, момичета, в кариерата и не забравяйте, че ако сте решили да спите с работодателя си, за да стартирате нагоре в службата, направете го бързо, защото в най-скоро време е възможно да има друга, по-красива и по-млада от вас. Да. Благодаря ви за търпението. Заповядайте.

Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от натур.

0: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
1: От Мотул.
0: А филтри?
1: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
0: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
2: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
3: Деца, майка ви е на диета.
4: Леле, закъсахме го.
5: Пак пиле и салати всеки ден.
6: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
7: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
6: Зоновивълшебства.com.
4: Мама, те много вкусно готвят.
8: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
9: Поръчката иде.

След като има състезания за всички възрасти, защо аджба да няма и за бебета. Невръстните граждани на Република България също трябва да усетят борбения дух, да посеем в тях зрънцето на победата още от ранна детска възраст. Състезание по бързо лазене, приятели. В надпреварата не разбрах къде ще се проведе, но могат да се включат всички хлапета до 13 месечна възраст. Старт-финалната права е дълга 3 метра. И за победител се счита онова сокалче, което успее да премине първо от старта до майка си, която ще бъде отсреща с лазане. Нали, надявам се да не излеза да лазат по улиците, само се надявам. Нали се надявам се да не излеза с

0: Magic ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя. Със съдействието на
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

Милички, ние хубаво сме европейци, обаче един директор на банк в Нова Гвинея директно влиза в Европейски съюз, защото човека по време на обир успя да довърши делото на крадците, като влезе след тях в трезора и е дообрал парите. Директора на банка в икономическата столица на Екваториална Гвинея, Бата, открадна 460 000 евро от трезора, възползвайки се от суматоха, създадена по време на обир. 30 въоръжени мъже са ограбили 1,5 милиона евро от две банки в центъра на Бата и в паниката директора на Societe Generale de Banque d'Guinée Equatoriale и двама близки негови сътрудници влезли в трезора и отнесли останалите след бандитите 460 000 евро. Като парите са открити в домовете на изкушилите се банкови служители. Сега ще бъдат съдени за кражба с утежняващи вината обстоятелства.

0: Уните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
1: Седмица на Киндер и Рафаело в Фантастико от 17 до 23 септември. Подарете си миг сладко щастие с Киндер и Рафаело. Вкус, който обединява поколения. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: През септември попитай Хей Лили и избери продукти с до 45% отстъпка на топ марки като Women's Secret, Nature of Agiva, Max Factor, Real Techniques, Miamante и Big Soleil.
3: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
4: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Утра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстил.

Миришки, знам, че е рано, но рано пиле, нали, рано пие. Ако вие обличате и носите белото на приятелката или съпругата си, няма да го приемат.

толкова навътре. Моля ви, сексуални фантазии има всякакви и трябва да се уважава личния избор. Обаче, ако сте куче и имате фетиш по белето, положението вече е страшно. Малко сладко кученце изяде купища от белето на господарката си в мирно английско градче. Арни, храбър кокер шпаньол, разкъсал и погънал безчет прашки на своята стопанка Мириан Уолтерс. Лаещото четириного е било заведено на лекар, където го оперирали и му извадили от корема скъпите гащи. А ветеринарите били потресени, когато освен бикини намерили стомаха му и кюлоти. Това е кулинарен фетишист, бате. Просто кулинарен фетишист. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Започва обследване на свлачището във Варна, което се активира в района Спарухово през уикенда в непосредствена близост до строителен обект и голям хранителен магазин. Няма пострадали хора. Дълбочината на пропадането е 3 метра, дължината е близо 60 метра. Няма опасност за вилите в близост, нито за основния път към училището за незрящи, съобщи кметът на района Ивайло Маринов. Представители на всички институции в града направиха първоначален оглед. Директорът на ВИК Варна, инженер Веселин Русев, отхвърли предположенията, че авария на ВИК е причина за свлачището. Според него, наличието на подземни води е довело до свличането на подпорната стена на изкопа на строителния обект. Русев подчерта, че строителният проект не е съгласуван с ВИК дружеството. Разрешителното за строежа е издадено от главния архитект на община Варна, не от районната администрация. Според районният кмет Ивайло Маринов, проектът предвижда издигането на 4 жилищни тела на 14, 16, 18 и 20 етажа. Кметът на Варна Богомир Коцев обяви, че администрацията и експертите започват работа по изясняване причините за свлачището и набелязване мерки за укрепването му. Районът е обезопасен и отцепен с бариери. Петролът поевтиня до най-низките нива от повече от седмица заради надежди за дипломатически проби в конфликта в Близкия изток, както и от частичното възстановяване на петролните доставки от Саудитска Арабия, въпреки продължаващите атаки на йеменските хуси. Фючерсите на сорта Brent, който е референтен за Европа, поевтиняха с 2,08% до 101.71 долара за барел. Котировките на американският лексуров петрол загубиха 2,14% до 98.15 долара за барел. Иран и САЩ си размениха нови заплахи, но президентът Доналд Тръмп заяви, че е готов да се срещне с иранският президент Масуд Песешкиян, който се очаква да бъде в Нью-Йорк тази седмица за общото събрание на ООН. Хиляди хора излязоха на протест в Барселона срещу плановете за разширяване на летището в каталунската столица. Повече от 200 квартални организации, клубове на защитници на околната среда организираха шествието. То премина по 10 различни потока и се събра в центъра на града. Местни фермери докараха трактори и други земеделски машини. Повод за протестите е одобреният национален план за реконструкция на летищата в Испания. За Ел Прат в Барселона, например, строеж на нова писта се предвижда най-рано през 2032 година. Протестиращите са против всякакви строителни дейности. Те смятат, че местната природа ще пострада, а инвестицията в летището ще утвърди сегашния модел на зависимост от туризма. Горски пожар бушува в централната част на Колумбия, близо до популярния туристически град Виля де Лейва, известен с колониалната си архитектура и кълдъръмените улици. Градът привлича повече от 1 милион туристи годишно. Около 250 пожарникари и местни жители се борят с огъня, като доброволците се опитват да забавят разпространението на пожара с мачете и клони. Колумбийският президент обяви, че ще мобилизират всички ресурси на държавата, за да се борят с пожара и да защитят жителите, културното наследство и природните богатства. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: През страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има времени увеличения на облачността, но ще остане почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще са високи. Максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 26. По Черноморието между 25 и 29 градуса. Температурата на морската вода е около 23-24 градуса. По крайбрежието ще бъде предимно слънчево, с времени увеличение на облачността в следобедните часове. На места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд. В планините около и след обяд на места, главно в Рило-Родопската област, ще превали. Ще духа умерен до силен северо-западен вятър. Движението по

Магистрала Хемус от километър 350 до 363 в посока София е ограничено поради извършване на ремонтни дейности. Трафикът се осъществява двупосочно в пътното в посока Варна и се регулира с пътни знаци. И в участъка от надлез Игнатиево до пътен възел Летище в посока София се извършват ремонтни дейности. Движението се осъществява двупосочно в пътното в посока Варна. Шофирайте внимателно в участъците.

Life! Скъпи приятели, вие хубаво си слушате Magic FM, аз хубаво тук се моткам и ви говоря някакви тъпотии, но че и Божиите служители са хора, това е факт. Обаче, че ние, обикновените просто смъртни, сме до болка глупови, понякога имам предвид, също е факт. Католически свещеник развали семейната идилия на 44-годишен работник от Остуни до град Бриндизи. Според италианските медии, работникът разкрил, че е рогоносец благодарение на дневника на дъщеря си. В него тя описвала любовната история между майка си и преподавателя си по религия. Вместо да направи сцена на ревност обаче, съпругът отишъл в полицията и поискал откриване на съдебно дело срещу свещеника. Обвиненията срещу Божия служител са за тормоз и нанасяне на непоправими щети на семейната хармония, както и предизвикване на психология.

психологически дискомфорт. Избавеният съпруг имал известни подозрения за изневярата на жена си, още преди да прочете дневника на дъщеря си. Той обаче се уверил в неверността на съпругата си, едва след като е прочел как дъщеря му се моли Бог да прости изневерите на майка й със свещеника. Мале мила, брате. Накрая намерил и SMS. Е, това какво телефон мога ти направи, и роднини не са в състояние да го сторят. Днес не знам, що говоря толкова бързо. Ужасно е.

Има възмездие, приятели на цигарите. Има възмездие. Собственикът на малка немска компютърна фирма уволни трима свои служители непушачи, защото нарушавали спокойствието в офиса, искайки въздух без тютюнев дим. Менеджерът на IT фирмата, която има 10 служители, обясни, че е взел това решение, но тъй като фактът, че тримата не пушат, причинявал неприятности. Не мога да се занимавам с мърморковци, заявил менеджера. Постоянно сме на телефона и е по-лесно да работим, докато пушим. Това е. Време за отмъщение. От сега нататък ще наемам само пушачи, каза той. Еми, какво да правиш?

0: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Тази седмица в Фоя Кауфланд усети родния вкус и вземи продукти Брей на топ цени, като едросмляна лютеница Брей, различни видове, 550 грама за 2 евро и 99 цента. И Гюбек Брей, 500 грама за 5 евро и 11 цента. Брей, това е българско, само в Кауфланд.
3: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
4: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
5: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

Уважаеми, че възрастта не е порок, това е факт. Както казват старите хора, не е важно тялото, важен е духът. Обаче една столетничка отида още по-далеч, след като напусна дом за пенсионери, защото там имало прекалено много стари хора, които не и влияели добре. Да не говорим, че една от медицинските сестри и била казала, че има сънен вид, след като цяла нощ играла покер с някакъв дядо от съседното отделение. Това са лоши хора. Лоши. Но да си на 100 години и да кажеш, че около теб има прекалено много стари хора, това е просто печели всякакви видове награди.

Уважаеми, вие сте с Magic FM, ние имаме абсолютния шампион. Човек познал точните килограми, както се казваше едно време в шоуто на Къци. Едноръг автокрадец от Пловдив получи 15-та си поредна приз.

Съда. За трещетките са го пратили. Мъжът има навъртян 20 годишен стаж в затвора, а преди 5 дни е бил заловен на магистрала Тракия с краден бус и осъден по бързо производство. Самия мъж пък нашумява през 2005 година, когато е задържан пак в Пловдив за кражба и разфасоване на 5 волги и 4 москвича. След като е бил освободен от затвора, преди 6

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм краве сирене Родопско чудо от свежата витрина за 6,99 евро и каса с 20 бири Пиринско по 500 мл за 11,80 евро с Kaufland Card Extra.
2: О, Мите, как си?
3: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купчина спомени и един тон скрап.
2: Явно не знаеш за Остеомув.
3: За пръв път го чувам.
2: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
4: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Mobile, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
5: Научи се да влияеш. Научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Realto Group с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Realto Group. С подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксотур, Алу Кьоник Штал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.
6: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.

Уважаеми момчета, малки и големи, момичета и момчета, знаете, че понякога нещата не са такива, каквито изглеждат. Обаче, мисля, един поляк се уверил на живо, че нещата са си точно такива, каквито изглеждат. Поляк, приятели, преживя най-силния шок в живота си. Мъжът е отишъл в публичен дом и според неговите думи, абсолютно неочаквано, е заварил там собствената си съпруга. Паловата съпруга е работила в публичния дом, за да припечели нещо допълнително. На мъжа си обаче е била казала, че работи в магазин в съседен град. Бях слисан. Мислех, че сънувам, разказва шокирания съпруг. Сега двамата, които са женени от 14 години, са в процес на развод. Което според приятели неговия загуба на време, защото какво по-хубаво от това да имаш проститутка в леглото, а съпруга през деня. Няма значение, да не философстваме, аз от жени не разбирам. Благодаря ви. Magic FM продължава така.

0: Националният експертен съвет одобри устройствения план за последният участък на Софийския околовръстен път. Това съобщи в социалните мрежи кметът на София Васил Терзиев. Именно този участък е пряко свързан и с достъпа до бъдещата национална детска болница, място към което ще пътуват деца и семейство от цяла България. А затова завършването на околовръстния път е важно за София и ангажимент с национално значение, посочва Терзиев. По думите му предстоят техническите проекти, отчуждаването, финансирането и строителството. Софийският околовръстен път е част от републиканската пътна мрежа и от стратегическите транспортни връзки на страната. Нивото на река Дунав при Русе се е повишило с 7 см за последните 24 часа, сочат данните на Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав. При автоматичната хидрометрична станция в града е отчетен воден стоеж от минус 118 см. Германският канцлер Фридрих Мерц планира да остане начело на страната въпреки лошите резултати на последните местни избори. Консервативната партия Християн-демократическият съюз е на път да отпадне от парламента на северо-източната провинция Макленбург предна Померания, след като последните прогнози показват, че партията пада под 5%-ния праг. Предишният и рекордно нисък резултат от 9% е регистриран в Бремен преди 75 години. Мерц определи ситуацията в Макленбург предна Померания като катастрофа, като същевременно обеща да продължи с непопулярната си програма за реформи. Изборите бяха спечелени от крайно дясната партия Алтернатива за Германия с около 38% от гласовете, като тя изпревари с малка преднина Германската социал-демократическа партия, която получи 35,5%. Италианският премиер Джорджа Мелони ще предложи на правителството си мярка за ограничаване на броя на чуждестранните ученици в класните стаи и за забрана на носенето на бурки и никаби в училищата. Пред младежката организация на своята партия Италиански братия, Мелони съобщи, че мярката ще направи задължителни уроците по италиански език за родителите на чуждестранни ученици, които изпитват сериозни трудности при интегрирането в училищната система. Италианският премиер обяви, че всеки, който идва в Италия и иска да изгради бъдещето си тук, трябва да научи езика ни, да разбере културата ни и да спазва правилата ни. След като бъде одобрен от правителството, мярката ще се нуждае от парламентарно одобрение в рамките на 60 дни, за да влезе в сила като закон. Стотици полети са отменени заради тайфуна Дохуан, който приближава Япония. Бурята с рекордни валежи, съпроводена от силни ветрове, доведе и до преждевременно затваряне в Токио на един от най-големите търговски панири за видеоигри в света и остави без електричество хиляди хора. Голям музикален фестивал на открито и бейсболен матч, планирани да се проведат в Чиба, също бяха отменени. Японската метеорологична агенция предупреди, че общото количество валежи може да надхвърли средните месечни валежи за септември. Скоростта на придружаващите тайфуна ветрове е била 144 км в час. Железопътните оператори в Токио и съседните региони спряха услугите по някои линии. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: През страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има времени увеличения на облачността, но ще остане почти без валежи. Вятъра ще се ориентира от северозапад и ще се усили. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще са високи. Максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 26. По Черноморието между 25 и 29 градуса. Температурата на морската вода е около 23-24 градуса. По крайбрежието ще бъде предимно слънчево, с времени увеличение на облачността в следобедните часове. На места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд. В планините около и след обяд на места, главно в Рило-Родопската област, ще превали. Ще духа умерен до силен северо-западен вятър.
1: Трафик със съдействието на
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: Движението по автомагистрала Струма в участък от километър 12 до 10 в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси. Ограничено е движението в аварийната лента. И между 16 и 18 км в посока София се извършват аварийни дейности за почистване на откоси. Затворена за движение е външната активна лента. Трафикът преминава в изпреварващата и активната ленти. Участъците са сигнализирани с пътни знаци. Шофирайте внимателно!

0: Диди на на на.
1: Милички, вие слушате Magic FM. Последният част от програмата стартира. Момчата, ако се чудите с какъв спорт да се займете, ако нещо все ви гложди, че нямате достатъчно физическа активност, веднага ви предлагам нещо, което може да съчетае полезно с приятно. След Сан-Франциско и Лондон, Копенхаген ще стане домакин на поредния маратон за мастурбация. Организаторката заяви, че мастурбацията е позитивна, сигурна и е еротична алтернатива. Според сексоложката, тази проява ще помогне на жените и на мъжете да подобрят своите оргазми и да преоткрият сексуалното си удоволствие. Мисля, че е позитивно. Аз, защото всеки ден съм в настроение според вас, нали? Поета го е казал. Унанизма закалява организма. Заповядайте песен. Мерси.

Така, уважаеми, ние всякакви неща мога да зачакваме като тематики, но нещо да ви подсетя, защото вие може да забравите, аз не мога, тъй като го ми е пред очите. На 16 октомври, вече ви загаднах за това, на все пак припомням, на 16 октомври в Софи Вент Център има една международна конференция, която е организирана от нашите приятели от Rialto Group, като може да срещнете в дискусионен вид, активна дискусия, разбира се, за, относно политика, бизнес, пари и за до година, да срещнете наживо доказани лидери от света и от България. Това се случва на 16 октомври в София Event Center. Билети има на conference.realto.group. Това е 16 октомври. Това исках да подсетя. Само благодаря много за вниманието.

0: ултралесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента, или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
1: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
2: Седмица на Киндер и Рафаело в Фантастико от 17 до 23 септември. Подарете си микс сладко щастие с Киндер и Рафаело. Вкус, който обединява поколения. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
3: Научи се да влияеш. Научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Реалто Груп с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Реалто Груп с подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксутур, Алу Кьоник Штал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.
4: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
5: Поръчката иде.

Уважаеми дами и господа, какво си мислите, че е тайната вечеря? Библейски епос, философска теза, гоблен от лелеви или фреска в купола? Неприятели. Тайната вечеря се оказва среща на ятаци и командира на отряда. Първата порода си конференция за изясняване иерархията в партията. Защо говоря така богохулно? Ще попитате вие и аз яростно ще ви отговоря, че аз съм бегал пример. Капка в океана от разочарования, които ви поднася този скапан живот. Не аз, приятели, а човекът Уго Чавес обяви преди време, че Христос е най-големият социалист на планетата. Нали? Щото кой съм аз, когато Уго Чавес? Как да ти кажа? Това е. Точка. Спирам.

Момчета, айде към Варна, бе! Но не на море, приятели, а на секс. Варна фигурирала в световната информационна мрежа като град, в който можеш да срещнеш едни от най-красивите жени на планетата. Това показва класачи на един туристически сайт за места, населявани от респектираш брой изкусителни дами с пищни, необработени от пластичните хирурзи форми.

Електронния гайд Travel Digest описва България като страна, за която може да не сте чували, но пък някога сте били там в мечтите си. Сред атрибутите на родния ни лайфстайл са описани евтината водка, неподлежащите на строго прилагане закона за наркотици и бройката на телата, които по слънчевия си загар конкурират жителите на Рио. Брей, какво описание. В сравнение с града на карнавалите, обаче Варна е представена като доста по-безопасно място за пребиваване. Тя би могла да трогне окото на чужденеца с надуваеми мебели. Това пък не знам. И тук пише фрапиращата височина на прашките, които прозират под полите на девойките лятно време. Втората позиция на Варна е аргументирана с факта, че плажът по Монокини не само не е забранен, а е модерен и предпочитан начин за релакс. В сайта се уточнява още момичета, че жените в България принципно са прекрасни, но във Варна те били значително по-либерални от живеещите в по-малките населени места. На първо място, между другото, в тази класация се държи е Стокхолм. Е, не знам. На трето място е Копенхаген, където пише, че може да срещнете на улицата най-много порнозвезди, където и да било на друго място на планетата.

0: Magic ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя. Със съдействието на
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

Уважаеми, комунизмът е неизбежен. Членовете на норвежко-американска експедиция били шокирани от неочаквана за тях находка, когато стигнали до така наречения полюс на относителната недостъпност, мястото в Антарктика, което е най-отдалечено от бреговата линия, те открили там бюст на вожда на световния пролетариат Владимир Илич Ленин. Значи революционният болшевик Владимир Ленин се вижда от много километри, той е обърнат с лице към Москва. От Руския държавен музей на Арктика и Антарктика съобщиха, че произходът на бюста е известен. Откаран е там на 13 декември 58 година, като преди почти половин век на тази точка, намираща се на 878 км от Южния полюс, пристигат 17 човека, за да турат то бюст. Е, това е. И 50 години, бате, вече нищо не му било останало, само бил пожълтял. Леко. Е, това е Ленин, все пак, извинявай.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
2: Такси? Ох!
3: Химакс Фарма представя...
2: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
4: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
2: Ах, с Кеталго е по-добре.
4: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
5: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
6: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: Голямото откриване на магазин Зора в квартал Хаджи Димитър наближава. Заповядай на 24 септември в 10 часа в новия ритейл Естрея парк на улица Резбарска 7 и бъди сред първите 1000 посетители, които ще получат специален ваучер за 15% отстъпка. Не пропускай! Очакваме те на новата ни локация. Зора, пусни удоволствието в живота си!

Уважаеми дами и господа, как мислите се преплитат Господ и градския транспорт? Каква е връзката между Алелуя и Делфинариума? Спойката е неделимо ядро между тези две на пръв поглед, нямащи нищо общо неща. Но спойката е 38-годишният проповедник от Варна Радослав Радков. Служителят на лютерианската църква неведнъж е въртял волана на тролея 8 часа с традиционно църковно облекло, защото след смяната в градския транспорт тръгва по-разни си негови божии дела. Изобщо вече в градския транспорт могат да ви оберат, да срещнете любовта на живота си, да се сбиете, а във Варна може и да се изповядайте. Затова разговаряйте с шофьора по време на движение. Той е ваш приятел. Свещи се продават само при спряло превозно средство и точно приготвена сума. Мерси!

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Повече от 8 милиарда и 800 милиона евро са разходите за пенсии към август, съобщава Националният осигурителен институт за изпълнението на бюджета на Държавното обществено осигуряване. Спрямо същия период на миналата година, разходите за пенсии са с 781 милиона евро в повече. Броят на пенсионерите за август е 2 милиона 67 988, което увеличение с 10 306 души в сравнение с август миналата година. 557 евро и 60 цента е средната пенсия през изминалия месец.

0: месец. Земетресение с магнитуд 5 по скалата на Рихтер е регистрирано в ранните часове в южния турски окръг Адана, според съобщение на Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации. Трусът е станал в 4 часа местно и българско време. Епицентърът на земетресението е бил в района на община Саимбейли, а огнището е било на дълбочина от около 7 км под земната повърхност. Към момента няма данни за загинали, пострадали или сериозни материални щети. Съответните институции извършват обследване на терен и ситуацията се следи отблизо. Местните власти са изразили готовност за подкрепа към всички засегнати граждани. Голям пожар гори в източната част на гръцки остров Крит. Фронтът е над 2 км. Силният вятър разпалва нови огнища. Кметът на район Сития съобщи, че са евакуирани жители и туристи от 5 села в близост до пожара. Със съобщения по мобилните телефони приканват хората от района да са в готовност и да следват насоките на полицията. Много чужденци имат вили в района, има също и туристи. Над 100 са огнеборците, гасят и по въздух, но теренът е много труден. Синоптиците съобщават, че се очаква промяна на времето с валежи и морски бури и предупреждават туристите да са внимателни на плажа. Заради метеорологичната обстановка и преди всичко заради засилване на вятъра, се повишава риск от нови пожари, подчертават от гражданската защита на Крит. Гражданин на Венецуела беше откаран по спешно с болница в Остин, щата Тексас, след като беше прострелян от служител на американската миграционна служба. Мъжът е в стабилно, но тежко състояние, сигнал огнестрелна рана, получена по време на преследване пеша, съобщиха местните власти, настоявайки за разследване на случилото се. Пресли Гербер, синът на супермоделът Синди Крауфорд, е починал на 27 години. Смъртта му е потвърден от представител на Крауфорд и съдебната служба в Лос-Анджелис. Причината за смъртта за сега не е посочена. От офиса на съдебния лекар на окръг Лос-Анджелис съобщава, че Гербер е починал в неделя, докато се намирал в рехабилитационен център. Пресли Гербер е едно от двете деца на Синди Крауфорд и бизнесмена Ран Гербер. Подобно на сестра си Кая, той навлиза в света на модата още в ранна възраст, като дебютира на модния подиум едва на 16 години. През последните години Гербер открито говори за проблемите си с психичното здраве и употребата на наркотици. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: От запад на изток облачността ще се увеличава и на отделни места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Вятър ще се ориентира от северозапад и ще се усили. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще са високи. Максималните днес между 26 и 31 градуса, в София около 26, по Черноморието между 25 и 29 градуса. На места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд. Във вторник и сряда ще е хладно и ветровито, макар че вятърът малко ще отслабне. Облачността ще е променлива, по-често значителна. На места ще има валежи от дъжд. Понижението на температурите ще продължи и в сряда максималните ще са между 16 и 21 градуса, а минималните между 7 и 12 градуса.

0: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември, напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството. Мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
1: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Refrigerans Active ви дава бързо и ефективно решение. С Refrigerans Active дискомфорта отшумява. Refrigerans Active – право в целта. Живей пълноценно с Refrigerans Active от Danson.
2: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
3: Деца, майка ви е на диета.
4: Леле, закъсахме го.
5: Пак пиле и салати всеки ден.
4: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
6: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
4: Зоновивълшебства.com. Мама, те много вкусно готвят.
2: Научи се да влияеш, научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Реалто Груп с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Реалто Груп с подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксутур, Алу Кьоник Штал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.
7: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
8: Къде?
7: Е как къде? StoreBG.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм краве сирене Родопско чудо от свежата витрина за 6,99 евро и каса с 20 бири Пиринско по 500 мл за 11,80 евро с Kaufland Card Extra.
1: О, Мите, как си?
2: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
1: Явно не знаеш за Остеомув.
2: За пръв път го чувам.
1: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
3: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
4: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
5: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи. Всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Премиерът Румен Радев гарантира брутална разправа с всеки опит за корупция. По време на бизнес закуска, организиран от Американската търговска камера, Радев заяви, че правителството очаква от компаниите качествена работа, срок и плащане на данъци в България. В своята откриваща реч премиерът откори двата ключови приоритета в програмата на кабинета – справяне с корупцията, разграждане на олигархичните структури и осигуряване на динамичен икономически растеж. Радев съобщи още, че иска страната ни да привлече повече американски втечнен природен газ, който да бъде използван и в други части на Европа, и открои приоритетните сфери на сътрудничество, отбраната, високите технологии и енергетиката. По едно и също време кандидат-президентските двойки Йотова Вълчев и Гюров Кандев се регистрираха в Централната избирателна комисия за предстоящите президентски избори на 25 октомври. Първи документите внесе инициативния комитет на Илияна Йотова и Кирил Вълчев. Минути по-късно Андрей Гюров и Георги Кандев също подадоха документи

0: документите си за участие във вота. Крайната дата за регистрация на кандидат-президентските двойки в ЦИК изтича на 22 септември. Очаква се партия Възраждане да обяви своята кандидат-президентска двойка утре във Велико Търново на връх Деня на независимостта. Малки деца, оставени без надзор, предизвикаха пожар в къща в племенското село Ореховица. 3-годишно момче се е заиграло с запалка и е запалило перде на прозорец. В спешният медицински център е транспортирано 5-месечно момиченце, което вдиша дим и токсични пари. Бебето е настанено в детско отделение, без опасност за живота. При извеждане на децата извън горящата къща и спасяване на имущество от нея, 28-годишен се е самонаранил, причинявайки си порезни рани по ръцете. Мъжът е настанен за лечение в клиника в Плевен без опасност за живота. В пожара са изгорели покривната конструкция около 70 квадратни метра и са нанесени значителни материални щети по цялата къща. По случая се води разследване. 35-годишен мъж е задържан за 24 часа след като куче, за което той отговарял, е ухапало 12-годишно момче в Канзалък, съобщих от областната дирекция на МВР в Стара Загора. По данни на полицията, мъжът не е положил достатъчно грижи за кучето порода питбул, което излязло от двора и е нападнало преминаващото по улицата дете. Момчето е откарано до филиала за спешна медицинска помощ в Канзалък, където е прегледано, след това и освободено. Няма опасност за живота му. По случая районното управление в Казанлък е образувано бързо производство. Върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас отхвърли руските парламентарни избори като фалшифициране на демокрацията и заяви, че предлага санкции срещу онези, които са помогнали за провеждането им в окупирана Украина. Управляващата партия Единна Русия на президента Владимир Путин спечели голямо мнозинство срещу символичната опозиция, като никоя партия, оспорваща войната на Москва срещу Украина, не беше допусната до участие в парламентарните избори в Русия. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: От западна изток облачността ще се увеличава и на отделни места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще са високи. Максималните днес между 26 и 31 градуса, в София около 26, по Черноморието между 25 и 29 градуса. На места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд. Във вторник и сряда ще е хладно и ветровито, макар че вятърът малко ще отслабне. Облачността ще е променлива, по-често значителна. На места ще има валежи от дъжд. Понижението на температурите ще продължи и в сряда максималните ще са между 16 и 21 градуса, а минималните между 7 и 12 градуса.
1: Трафик със съдействието на
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: Заради ремонт между селата Ново Паничарево и Ясна Поляна се ограничава изцяло движението по близо 6-километровия участък между населените места. Въведен е обходен маршрут. От Ново Паничарево движението се насочва до пътен възел Крайморие, след което до пътен възел Приморски и до Ясна Поляна. В обратната посока движението се осъществява по същия маршрут. Алтернативното трасе по републиканската пътна мрежа е съобразено с въведените ограничения и ремонти в района. Шофирайте внимателно.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: Почваме една нова септемврийска седмица, в която ще отбележим утре един голям исторически празник и както винаги ще имаме почивен ден, а той ще е вторник, а ден по-късно ще посрещнем официално есента. Сега обаче е време официално да се поздравим, както винаги в началото на трудова седмица, с честит понеделник.
1: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
2: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
3: От Мотул.
2: А филтри?
3: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
2: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
4: Тази седмица в твоя Kaufland усети родния вкус и вземи продукти Брей на топ цени, като Едрус мляна лютеница Брей, различни видове, 550 грама за 2 евро и 99 цента. И Гюбек Брей, 500 грама за 5 евро и 11 цента. Брей, това е българско, само в Kaufland.
5: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала.

0: Magic ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя. Със съдействието на
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

Едно от най-очакваните астрономически събития, което бележи прехода от летните горещини към по-хладните дни и, разбира се, много красивите цветове на новия сезон. През тази година посрещаме астрономическата есен в много ранното утро на 23 септември. Точно в 3:05 сутринта българско време. А сега стана време отново да посрещнем любимата си музика по Magic.

така, отворихме вече приказка за есента, но вече пристъпили в новия красив и цветен сезон, няма да се усетим как ще дойде и онзи момент, когато ще преминем към зимното часово време. А това ще се случи тази есен в неделя на 25 октомври, когато ще се върнем отново назад с един час. Е, това е. А сега не превъртаме времето, вървим упорито напред към финала на първия ни общ работен час. Още малко

0: музика до новините по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
3: Седмица на Киндер и Рафаело в Фантастико от 17 до 23 септември. Подарете си миг сладко щастие с Киндер и Рафаело. Вкус, който обединява поколения. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
4: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
5: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
6: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
7: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на GDGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
8: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
9: Къде?
8: Е как къде? StoreBG.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Продължава гасенето на пожара на цел Лесковец, община Берковица, като са засегнати големи площи, сухи треви и ниска горска растителност. Огънят е възникнал на 19 септември около 14 часа. На терен работят около 40 пожарникари от регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Монтана с 10 противопожарни автомобила, подкрепени от екипа от Враца и Видин. След навлизането на пожара в труднодостъпна пресечена на местност от София е изпратена тежка верижна техника за прокарване на просеки. В гасенето участват и служители на Държавно горско стопанство Берковица и Говежда. Общо 3 автомобила и 9 души, както и доброволно формирование от Берковица с 6 доброволци и водоноска. По данни на местните власти няма опасност за населението. Завършването на Софийския околовръстен път напредва с ключова стъпка. Националният експертен съвет одобри подробния устройствен план за последния незавършен участък, съобщиха от столичната община. Кмета Васил Терзиев подчерта, че това е изпълнение на поет ангажимент, а не подарък. Както го определи регионалният министър Иван Шишков, околовръстният път е част от републиканската мрежа и е важен за транзитния трафик и връзките на София с основните направления. Последният участък е пряко свързан с достъпа на бъдещата детска национална болница, за която държавата и общината имат конкретни инфраструктурни ангажименти. Започнали са отчуждителни процедури за 21 имота, както и 14, те вече са приключили. Паралелно се подготвя довеждащата инфраструктура и връзките с самия околовръстен път. В края на 2025-та общината е прехвърлила на държавата необходимите имоти за реализация на проекта.

0: Национална служба охрана въвежда строги мерки за сигурност във Велико Търново на 22 септември за честването на 118 години от обявяването на независимостта. Кулминацията е тържествена проверка от 19.30 на площадта Цар Асен I. Достъпът на граждани ще става след 18 часа през три контролни пункта на улица Никола Пиколо, улица Иван Вазов и улица Свети Климент Охридски. Ще се извършват проверки с метал-детектори за оръжия, опасни предмети, експлозиви и пиротехника. Обемисти багажи и лица в видимо неадекватно състояние няма да бъдат допускани. Въвежда се и забрана за полети на дронове и друго въздухоплавателни средства от 8 до 13 часа. Зона с център паметник Майка България, радиус 4000 метра от 17 до 22 часа. Зона с център площадта Цар Асен I, радиус е също 4000 метра. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт, ще има времени увеличение на облачността, предимно средна и висока, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили и ще бъде с силни пореви. В Западна България температурите слабо ще се понижат, на изток все още ще бъдат високи. Максималните температури за страната ще са между 26 и 31 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

Работното време на историята на 21 септември, каквато дата е и днес, само че през далечната 1937 година за първи път е публикувана книгата на Толкин «Хобитът». Фентъзи романът първоначално е написан като приказка. В писмо от 1955 година Толкин споменава, че още към края на 20-те години на 20 век, докато бил професор по англосаксонски

0: Македонски език в колежа Пембрук и докато преглеждал работите на студентите през една късна вечер, написва на гърба на една от тях: в земята имаше дупка и в нея живееше един хобит. Самата приказка е написана в началото на 30-те години на 20 век. А сега е време за слушането на още от любимото тук по Меджик.
1: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
2: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
1: Напълнете раницата, облечете учениците.
2: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
3: О, Мите, как си?
4: В ума съм като спортен автомобил, а вставите като стар носпич. Купче на спомени и един тон скрап.
3: Явно не знаеш за Остеомув.
4: За пръв път го чувам.
3: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм краве сирене Родопско чудо от свежата витрина за 6,99 евро и каса с 20 бири Пиринско по 500 мл за 11,80 евро с Kaufland Card Extra.
6: Научи се да влияеш, научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Реалто Груп с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Реалто Груп с подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксутур, Алу Кьоник Штал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.
7: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
8: Къде?
7: Е как къде? StoreBG.
9: Работно време. Селена Бозова.

филми, които продължават да живеят дълго след като изтекат финалните надписи. Такъв е филмът «Бодигард» от 1992 година. От 2 до 4 октомври българската публика ще преживее отново тази любовна история в зала 1 на Националния дворец на културата. Този път като мащабен мюзикъл. Един впечатляващ спектакъл, гледан от над 4 милиона души по света, пристига в София. А при нас, както винаги, отново пристига любимата музика –

Това е Magic.

0: И преди да затворим учебника по история, още нещо значимо. Отправяме поглед нагоре в дълбокия космос. На 21 септември 2003 програмата Галилео на НАСА приключва. Галилео първи влиза в орбита около Юпитер и изпуска първата сонда в атмосферата на планетата. Приключваме този час, както винаги, с още музика до новините на кръглия час по Magic.
1: Лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента, или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
2: Тази седмица в твоя Kaufland усети родния вкус и вземи продукт.

0: Тук ти брей на топ цени като едосмляна лютеница брей, различни видове. 550 грама за 2 евро и 99 цента. И гиобек брей 500 грама за 5 евро и 11 цента. Брей, това е българско. Само в Kaufland.
1: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
2: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Работно време. Селена Бозова.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Свлачището във вилната зона на варненския квартал Аспарухово се изследва от експерти, след като разруши част от пътя и прекъсна водопровод. Жителите използват обходен маршрут и са притеснени за имотите си, но към момента няма опасност за населението и няма видимо движение на земни маси. Специалисти извършват огледи и вземат проби, за да се установят причините за свлачището и кога процесът ще спре. В района живеят над 300 души, общината заявява, че няма нужда от частично бедствено положение. От ВИК Варна посочват, че в последните 10 години не е имало аварии, а строителният обект в района не е съгласувал дейностите си с дружеството. Местните жители са изненадани от мащаба на строителството. Планирани са две високи сгради, едната 20-етажна, а другата на 18-етажа. Хора с увреждания протестираха пред Столична община под мотото «Празнуваме независимост, живеем в блокада», организирано от движение «Мобилност и сдружение Национален център на хората с увреждания». Искането им е за достъпна среда в София. Участниците носиха плакати, български и европейски знамена. Това е третият протест на движението. Според Мариана Харизанова, всички проблеми с достъпността остават нерешени. Липса на финансиране, липса на експертиза и липса на желание от институциите. Тя подчерта, че в София няма нито едно такси пригодено за хора с инвалидна количка, а асансьорите в метрото често не работят, което прави подлезите много и много сгради недостъпни. Организаторите заявиха, че ако няма резултати, са готови за по-радикални действия, включително блокада на институциите. Представители на инициативния комитет, издигащ Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вице-президент, внесоха в Централната избирателна комисия документите за регистрация.

0: агитацията им за участие в изборите на 25 октомври. Документите и подписката с 6000 подписа внесоха съпредседателят на инициативния комитет Константин Вълков, адвоката Васил Стефанов, член на инициативния комитет, заедно с кандидатите за президент и вице-президент Андрей Гюров и Георги Кандев.
1: Очакваме директна кампания близо до българските граждани, в срещи с тях, в разговори. Нашите приоритети са да осигурим на тях един силен глас, един независим президент, на който те могат да разчитат. Влизаме в тази кампания с една единствена цел – победа.
0: Омбудсманът Велислава Делчева предлага промени в наредбата, за да се засили защитата на потребителите на ВИК услуги. Поводът е многобройни жалби и системни проблеми при отчитането на водните режими, осигуряването на питейна вода и контрола върху ВИК операторите. Основните предложения включват гарантиране на достоверни самоотчети, актуализиране на данните за броя на обитателите, ясни правила за търговските обекти и санкции за ВИК оператори, които не спазват задълженията си. Делчева подчерта, че най-сериозният проблем е разпределението на водата за общо потребление в етажна собственост, при което изрядните потребители плащат за неизрядните заради липсващи водомери, отказан достъп за отчет или неверни данни. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
2: Времето със съдействието на...
3: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт, ще има временни увеличения на облачността, предимно средна и висока, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили и ще бъде с силни пориви. В Западна България температурите слабо ще се понижат, на изток все още ще бъдат високи. Максималните температури за страната ще са между 26 и 31 градуса.
2: Работно време с Елена Бозова.

Работното време на града и неговото меню за култура е един много бърз хоризонт към събитие, което ще се случи през ноември месец. Точно на 11 ноември Красавицата и звярат, една от най-обичаните приказки, се завръща в зала 1 на Националния дворец на културата. С музиката на носителя на Оскар Алън Менкен, това е чиста класика на световния музикален театър. Постановката е на Държавната опера Варна и е първата професионална българска продукция, вдъхновена от знаменитата киноанимация. Филмът от 1991 година остава като първия анимационен филм, номиниран за Оскар за най-добър такъв.

0: през 1994 година. Красавицата и звяра излиза на Бродвей, където се играе повече от десетилетия, а сега на 11 ноември ще се играе тук в София. При нас отново се заиграваме с любимото, както винаги, време е за музиката.
1: Тази седмица в твоя Kaufland усети родния вкус и вземи продукти Брей на топ цени, като едосмляна лютеница Брей, различни видове, 550 грама за 2 евро и 99 цента. И гюбек Брей, 500 грама за 5 евро и 11 цента. Брей, това е българско, само в Kaufland.
2: Такси? Ох!
3: Химакс Фарма представя...
2: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
4: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
2: Ах, с Кеталго е по-добре.
4: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
5: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
6: Поръчката иде.
7: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Magic ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя. Със съдействието на
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

Всяка година на 21 септември светът отбелязва Деня на мира. Той е обявен от ООН за укрепване на идеалите за мир. Международният ден на мира се чества на днешната дата от далечната 1981 година насам. И отново в наши дни време е за музиката по Magic.

0: Работното време на града, какъвто е точно този час. Сега ще разкажем за един нов фестивал, който започва своя първи живот. Това е фестивал, който ще се случи в Пловдив. Заглавието е «Фестивал на тепетата». Какво по-подходящо за този любим град? Той ще се състои в града на 26 и 27 септември. Замислен е да активира емблематичните хълмове около Пловдив, като ги превърне в територия за култура, изкуство и спорт. А ние, както винаги, отново сме територия на любимата музика. Слушаме малкото останало до финала на този час преди новините по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Голямото откриване на магазин Зора в квартал Хаджи Димитър наближава. Заповядай на 24 септември в 10 часа в новия ритейл Естрея парк на улица Резбарска 7 и бъди сред първите 1000 посетители, които ще получат специален ваучер за 15% отстъпка. Не пропускай! Очакваме!

0: дойдете на новата ни локация. Зора, пусни удоволствието в живота си.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм краве сирене Родопско чудо от свежата витрина за 6,99 евро и каса с 20 бири Пиринско по 500 мл за 11,80 евро с Kaufland Card Extra.
2: Научи се да влияеш, научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Realto Group с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Realto Group с подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксутур, Алу Кёнигштал, Solid Door Center, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.
3: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
4: Къде-къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Работно време. Селена Бозова.

0: Вир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Фискални инспектори на НАП и служители на Българската агенция по безопасност на храните откриха сериозни нарушения в склад за храни и напитки в Кюстендил. Установени са неиздаване на касов бон, разлика в касовата наличност и непълни реквизити в фискалните бележки. При инвентаризацията са намерени 51 000 продукта без етикет на български език, сладки изделия, кафе безалкохолни, енергийни напитки и бира. Агенцията по безопасност на храните е спрямо продуктите от продажба, а на търговца ще бъде съставен акт за нарушение. НАП е поставила съобщение за нарушение по закона за ДДС, което може да доведе до запечатване на обекта. Проверки и последващи мерки продължават. Следователят Бойко Атанасов от следствения отдел на Софийска градска прокуратура е подал кандидатура за избор на член на Висшия съдебен съвет от квотата на следователите, съобщават от Висшия съдебен съвет. Той заяви, че професионалният му опит като независим магистрат го ангажира морално да участва в процедурата и че отговаря на всички законови критерии. Атанасов подчерта, че многократно е доказвал високи професионални и нравствени качества и е готов да вложи своята компетентност в работата на Висшия съдебен съвет за подобряване на неговата ефективност, независимост и морал. Той е следовател от 2002 година, първо в столичната следствена служба, а след нейното преструктуриране следствения отдел на Софийската градска прокуратура. Завършването на Софийския околовръстен път напредва с ключова стъпка. Националният експертен съвет одобри подробния устройствен план за последния незавършен участък, съобщи столичната община. Кметът Васил Тързиев подчерта, че това е изпълнение на поет ангажимент, а не подарък, както го определи регионалният министър Иван Шишков. Околовръстният път е част от републиканската пътна мрежа и е важен за транзитния трафик и връзките на София с основните направления. Последният участък е пряко свързан с достъпа до бъдещата национална детска болница, за която държавата и общината имат конкретни инфраструктурни ангажименти. Започнали са отчуждителни процедури за 21 имота, като за 14 вече са приключили. Паралелно се подготвя довеждаща инфраструктура и връзките с самия околовръстен път. Германия планира от 1 октомври да въведе намаление на данъците върху бензина и дизела с 17 евроцента на литър, съобщи правителството в Берлин. Мярката цели да облекчи потребителите и бизнеса заради рязкото поскъпване на горивата. Според финансовото министерство, необходимите средства ще бъдат компенсирани чрез облагане на извънредните печалби на енергийните компании. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Времето.

0: Съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт, ще има временни увеличения на облачността, предимно средна и висока, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили и ще бъде с силни пориви. В Западна България температурите слабо ще се понижат, на изток все още ще бъдат високи. Максималните температури за страната ще са между 26 и 31 градуса.
0: Трафик със съдействието на...
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: Заради ремонт между селата Ново Паничарево и Ясна Поляна се ограничава изцяло движението по близо 6-километровия участък между населените места. Въведен е обходен маршрут. От Ново Паничарево движението се насочва до пътен възел Крайморие, след което до пътен възел Приморски и до Ясна Поляна. В обратната посока движението се осъществява по същия маршрут. Алтернативното трасе по републиканската пътна мрежа е съобразено с въведените ограничения и ремонти в района. Шофирайте внимателно.
0: Работно време с Елена Бозова.

0: В работното време на киното отбелязваме рождения ден на един голям майстор. На днешния ден, 21 септември през 1947 година, се ражда Стивън Кинг. Един от най-продуктивните и продавани автори не само на нашето време, но съвсем спокойно можем да кажем на всички времена. Класически произведения като То, Сиянието, Кери, Зеленият път и всичките изброени до тук вече са филмово адаптирани. Неговите напрегнати и завладяващи истории наистина присъстват както на големия екран, така и като живот под формата на сериали. Има и негови произведения, адаптирани за театралната сцена. След музикалната сцена по Magic продължаваме с работното време на киното.
1: Седмица на Киндер и Рафаело в Фантастико от 17 до 23 септември. Подарете си миг сладко щастие с Киндер и Рафаело. Вкус, който обединява поколения. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
2: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира се.

0: сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
1: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Refrigerans Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Refrigerans Актив дискомфорта отшумява. Refrigerans Актив – право в целта. Живей пълноценно с Refrigerans Актив от Дансон. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
2: Деца, майка ви е на диета.
3: Леле, закъсахме го.
4: Пак пиле и салати всеки ден.
3: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
5: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
3: Зоновивълшебства.com.
4: Мама, те много вкусно готвят.
6: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: Работно време. Селена Бозова.

На днешната дата е роден и един от най-влиятелните продуценти в развлекателната индустрия. Говорим за суперпродуцента Джери Брукхаймер. Колко пъти сме чували името му в финалните надписи? Той е носител на 10 награди Еми и е известен със своите продуктивни усилия в създаването на блокбастер филми и популярни телевизионни сериали. Негови известни проекти включват филми като «Пирати на Карибите» и «Армагедон» и още много други. След музиката по Magic продължаваме с истории за кино.

0: На днешната дата, 21 септември, през далечната 1950 година, е роден американският актьор, известен с уникалната си комедийна стилистика. Днес казваме честит рожден ден на актьорът Бил Мъри, който е носител на Златен глобус за главната си роля във филма «Изгубени в превода», един филм, на който премиерно се насладихме през далечната 2003 година. И тук вече пък потичат и нашите финални надписи за работното време в понеделник, ден преди националния ни празник, празникът на независимостта, утрешния вторник, който ще бъде и почивен ден. Но това не отменя ефирната ни среща утре. Сега не сменяйте честотата и както винаги по желанието на финала, лека доработка!
1: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
2: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
1: Напълнете раницата, облечете учениците.
2: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
3: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
4: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
5: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: Този септември.
8: Can you hear me? Hello?
7: Не спирай.
8: I have an emergency here. Can you hear me?
7: Да бягаш.
8: Oh my god. Oh. Can you hear me?
7: Заразно зло. 18 септември в кината и IMAX.

0: Вир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Годишна жена е задържана пред детска градина в столичния квартал Хиподрума за притежание на няколко вида наркотици. Тя е криминално проявена и има регистрации за кражби. Полицията е получила сигнал, че жената разпространява наркотици в района. Около 12 часа и 20 минути тя е спряла с автомобил пред детската градина и е привлякла вниманието на служителите. При проверката са открити марихуана, екстази, кокаин, амфетамин и кристал, като жената е признала, че от месец се занимава с разпространение. Тя е задържана за 24 часа, предстоят тестове за наркотици, а материалите ще бъдат докладвани на Софийска градска прокуратура. Първите 6 месеца на 2026 година са идентифицирани или неформално разпознати 60 жертви на трафик на хора, сред които 17 деца. В Националната комисия за борба с трафика на хора са постъпили 38 сигнала. За сравнение, през цялата 2025 жертвите са били 89. Отчетено е силно нарастване на трудовата експлоатация. Регистрирани са 23 жертви на трудова и 23 на сексуална експлоатация за полугодието. Комисията посочва, че трафикът все по-често започва с обещания за работа и по-добър живот, а интегритетът и социалните мрежи се превръщат в ключов инструмент за вербуване и контрол. В Угърчин продължават случаите на морбили. През последната седмица са регистрирани още 4 нови случая, съобщават от местното РЗИ в Ловеч. Издирени са контактните лица и са предприети необходимите противоепидемични мерки. Регионалната здравна инспекция информира, че са заразен с варицела в Тетевен, както и за двама с хепатит Б в Ловеч и Луковит. Предходната седмица в Угърчин бяха потвърдени още 5 случая на морбили, което показва устойчива тенденция на разпространение. Полицията в Горна Оряховица и Павликени разследва случаи на разплащане с фалшиви 50-еврови банкноти. На пазара в село Джулюница са открити 5 фалшиви банкноти, 3 с еднакъв сериен номер, използвани за покупка на стоки от различни търговци. Фалшификатите са иззети и образувано досъдебно производство. В Павликени е направен опит за плащане с фалшиво евро в питейно заведение. Служителите са разпознали банкнотата и са сигнализирали полицията. Тя е предложена от 55-годишен мъж от село Голямо Градище, който твърди, че е получил от клиенти. Банкнотата е иззета и случая се разследва. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
2: Времето със съдействието на
3: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон.

0: със Супровит.
1: През нощта студеният въздух ще обхване цялата страна, по-значителна облачност ще има над южните и източните райони, докато над западните времето ще се изясни. На отделни места в югоизточната част от страната ще превали дъжд. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса. Утре облачността ще бъде променлива, по-често значителна. На места в планинските, западните и северни райони ще превали дъжд. Ще бъде сравнително студено с максималните температури в повечето места между 17 и 22 градуса.
2: Следобедът на Ади.

0: Здравейте, приятели, минути след 16 часа. Аз съм Ади и поемам щафетата след Елена Бозова. За някои работното време е към своя край, за други почивката продължава. Понеделник е и независимо дали се намирате в офиса или пък сте се опънали на хамак край морето в Гърция, предлагам да разпуснем заедно в следващите минути и с честотите на Magic с още от музиката, която обичаме.
1: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
2: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
3: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
4: От Мотул.
3: А филтри?
4: От Мотул. Нали знаеш, че аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
3: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
5: Тази седмица в твоя Kaufland усети родния вкус и вземи продукти Брей на топ цени, като едро смляна лютеница Брей, различни видове, 550 грама за 2 евро и 99 цента. И гюбек Брей, 500 грама за 5 евро и 11 цента. Брей, това е българско, само в Kaufland.
6: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: Следобедът на Ади.

0: Magic ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя. Със съдействието на
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

Средата на 16 час, малко преди трафика, ще си говорим за обществен транспорт. А ново проучване показва, че в много европейски столици това вече си е значително по-скъпо удоволствие. Анализирани са 30 европейски държави и са сравнени цените, достъпността и обхвата на месечните и годишните карти.

Лондон е столицата с най-високи месечни разходи за транспорт, възлизащи на 162 евро. Лондон е следван от Амстердам с 107 евро и Париж с 77 евро. Най-сериозното поскъпване от 2023 година насам е отчетено в Никозия. Следват Амстердам с 55, Мадрид с 50% и Братислава с 32%. В Берлин и Виена увеличението е съответно по 29 и 26%. Има обаче и положителни тенденции. В 4 столици цените са намалели. Най-значително това е в Дъблин с 42%, следван от Осло, Берн и Будапеща. В други 12 столици цените са останали без промяна. Сред градовете с най-добри резултати по достъпност и обхват на транспортните карти са Талин, Люксембург и Валета. София заема 7-мо място, а ние продължаваме музикалното пътуване този следобед с хитове от 80-те до днес.

0: минути преди 17 часа, приятели, е време за почивка и за финализиране на работните задължения за днес, а на помощ в тази задача пристигат още хитове от последните десетилетия по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време, с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като килограм краве сирене Родопско чудо от свежата витрина за 6 евро и 99 цента и каса с 20 бири Пиринско по 500 мл за 11 евро и 80 цента с Kaufland Card Extra.
3: О, Мите, как си?
4: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар носпич. Купче на спомени и един тон скрап.
3: Явно не знаеш за Остеомув.
4: За пръв път го чувам.
3: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
5: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството. Мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall – различното място.
6: Научи се да влияеш, научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Realto Group с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Realto Group с подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксутур, Алу Кьоник Штал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.
7: И нали знаеш? В Торбегия ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от Торбегия.
8: Къде?
7: Е как къде? Торбегия.
9: Следобедът на Ади.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Горят около 180 декара гора и поляни край село Беляковец и Велико Търново, като пожарът се разпространява бързо заради силния вятър и сухи треви. Теренът е трудно достъпен и гасенето се извършва само ръчно. На място работят около 200 души, военни пожарникари и горски служители, ръководени от областния управител Марин Богомилов. Той заяви, че се очаква пожарът да бъде овладян в рамките на часове след пристигането на допълнителни сили от военното училище. Опасност за населението няма, тъй като районът е каменист и трудно проходим, а причината за пожара все още не е установена. Институциите във Варна се събраха на спешна среща заради активизирало се голямо свлачище в квартала Спарухово. Пътят е пропаднал, граждани се опасяват да не достигне до имотите им. Участъкът вече е напълно непроходим за автомобили. Живеещите в района използват обходен маршрут. Свлачището се намира само на сантиметри от строителен обект на нов жилищен комплекс с сгради от по 15 етажа. Мястото се охранява от полиция, предстои и обследване. Дейностите по обезопасяване и укрепване на пътя ще се извършват от инвеститора на строителния обект. Все още обаче експертите не успяват да вземат проби от земната маса, защото към момента ситуацията е опасна. Другото притеснително е прогнозата за времето, защото при проливен дъжд това може да доведе до ново свличане на земна маса. В социалните мрежи в неделя кметът на Варна Благомир Коцев допусна, че е възможно да бъде обявено и частично бедствено положение. Министерството на здравеопазването е разплатило близо 190 милиона евро по 6 инвестиции от плана за възстановяване, съобщи министър Катя Ивкова. За последните 4 месеца са предвижени дейности, които преди това не са напредвали и като по този начин са минимизирани рисковете и са запазени средства. В 50 лечебни заведения е доставена високотехнологична апаратура, включително за лечение на инсулти и за педиатрични грижи. Изградени с 100 амбулатории в 37 общини, както и няколко информационни системи, част от реформата по плана. 28-годишен мъж от Перник е задържан за държане и разпространение на порнографски материали с непълнолетни, съобщават от районната прокуратура. Разследването установило, че в периода август 2025 18 септември 2026 година мъжът е съхранявал чрез информационна система файлове с сексуално насилие над деца. При претърсване са иззети компютър, флаш памет и телефони, в които са открити множество незаконни файлове и криптирано приложение, използвано за получаване и разпространение на съдържанието. Мъжът е обвинен и съдът е постановил мярка за държане под стража.

0: Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: През нощта студеният въздух ще обхване цялата страна, по-значителна облачност ще има над южните и източните райони, докато над западните времето ще се изясни. На отделни места в югоизточната част от страната ще превали дъжд. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса. Утре облачността ще бъде променлива, по-често значителна. На места в планинските, западните и северни райони ще превали дъжд. Ще бъде сравнително студено с максимални температури в повечето места между 17 и 22 градуса.
1: Трафик със съдействието на
3: Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: Движението на тежкотоварни камиони над 12 тона ще бъде временно ограничено по най-натоварените пътища около 22 септември, деня на независимостта, за да се улесни трафикът и да се повиши безопасността. Утре между 12 и 20 часа ще бъде забранено движението на камиони над 12 тона, пътуващи към София. Шофирайте внимателно.
1: Победът на Ади.

0: Малко след началото на 17-я час се срещаме отново, приятели, на 92,4 МГц в София, 97,7 в Пловдив и 96,7 в Видин. Аз съм Ади и пожелавам лек път на всички намиращи се вече на шофьорското място този следобед, а веднага след рекламите може да увеличим радиото за любими парчета от 80-те до днес.
1: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
2: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
1: Напълнете раницата, облечете учениците.
2: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер!

0: Помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Седмица на Киндер и Рафаело в Фантастико от 17 до 23 септември. Подарете си миг сладко щастие с Киндер и Рафаело. Вкус, който обединява поколения. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: През септември попитай Хей Лили и избери продукти с до 45% отстъпка на топ марки като Women's Secret, Nature Vagiva, Max Factor, Real Techniques, Mia Mante и Big Soleil.
3: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
4: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
5: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
6: Поръчката иде.
7: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
8: След обедът на Ади.

Светът се променя, приятели. На 16 октомври на сцената на София Event Center можете да срещнете наживо доказани лидери от света и България. В активна дискусия за това как ще се движат политиката, бизнеса и парите през 2027. Един ден, който може да промени начина, по който работите и успявате. Международна конференция Realto Group, 16 октомври в София. Билети може да откриете на Conference Realto Group. Не изпускайте своето място.

0: Времето си лети неусетно, приятели. Ето, че преполовихме следобеда ни заедно за днес, 21 септември, 264-я ден от годината. Аз съм Ади, се включвам да пожелая зелени светофари в час пик, а музикалната компания по време на трафика е гарантирана по Magic.
1: Тази седмица в твоя Kaufland усети родния вкус и вземи продукти Брей на топ цени, като едро с мляна лютеница Брей, различни видове, 550 грама за 2 евро и 99 цента. И гиобек Брей, 500 грама за 5 евро и 11 цента. Брей, това е българско, само в Kaufland.
2: Такси? Ох!
3: Химакс Фарма представя...
2: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
4: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
2: Ах, с Кеталго е по-добре.
4: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
5: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Годишен мъж е задържан и обвинен за причиняване на голям пожар в Старозагорско, при който са изгорели около 2100 декара гора и две сгради в село Димовци, съобщиха от прокуратурата. Мъжът, който е работил като пастир, се опитал да ремонтира електропастир. При свързване на въжетата той изпуснал цигара в тревите, които са запалили. Огънят бързо обхванал района и достигнал до гората и сградите. Пастирът се опитал да гаси, но без успех. Иззети са доказателства, а мъжът е задържан за 72 часа и му е наложен постоянен арест. Национална служба охрана въвежда строги мерки за сигурност в Велико Търново на 22 септември за честването на 118 години от обявяването на независимостта. Кулминацията е тържествената проверка от 19 часа и 30 минути на площата Цар Асен I. Достъпът на граждани ще става след 18 часа през три контролни пункта на улица Никола Пиково, улица Иван Вазов и улица Свети Климент Охридски. Ще се извършват проверки с метал детектори за оръжия, опасни предмети, експлозиви и пиротехника. Обемисти багажи и лица във видимо неадекватно състояние няма да бъдат допускани, а въвежда се и забрана за полети на дронове и други въздухоплавателни средства от 8 до 13 часа. Зона с център паметник Майка България, радиус 4000 метра, от 17 до 22 часа. Зона с център по щата Цар Асен I, радиус 4000 метра. Столична община заяви, че подкрепя неделното хоро, но смята, че площадът пред Народния театър не е подходящ за провеждането му. Причините са свързани с деликатната настилка и с силното озвучаване, което прече на представленията в театъра. Заместник кмета по култура и туризъм Ирина Дакова заяви, че хорото е ценна традиция и не бива да се превръща в повод за противопоставяне. Организаторите редовно подават заявление за същото място, а общината последователно отказва и предлага алтернативни пространства. Въпреки това, инициативата продължава да се провежда там, а при сигнали общинска полиция извършва проверки и налага санкции. Общината посочва, че трайно решение може да се постигне чрез намиране на друго подходящо място, а не чрез санкции. Аз съм Росен Димитров. Това бяха новините до този час.
2: Времето със съдействието на
3: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
1: През нощта студеният въздух ще обхване цялата страна, по-значителна облачност ще има над южните и източните райони, докато над западните времето ще се изясни. На отделни места в югоизточната част от страната ще превали дъжд. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса. Утре облачността ще бъде променлива, по-често значителна. На места в планинските, западните и северни райони ще превали дъжд. Ще бъде сравнително студено с максималните температури в повечето места между 17 и 22 градуса. Движението е временно затруднено на два пътни участъка заради пътно-транспортно

И происшествие по пътя между Горна Оряховица и Арбанас и трафикът се осъществява двупосочно в една лента, а на автомагистрала Тракия при километър 32 в посока София е ограничено преминаването в изпреварващата лента и автомобилите се движат само в активната. И в двата случая регулирането се извършва от пътна полиция, а шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

0: Минути след 18 часа се радваме на следработна почивка, а утре също е почивен ден, приятели, затова се подготвяме заедно за събуждане без аларма с любими хитове, които ни връщат към любими моменти, прекарани с любими хора. А веднага след рекламите продължаваме с още от музиката, която обичаме по Magic.
1: Седмица на Киндер и Рафаело в Фантастико от 17 до 23 септември. Подарете си миг сладко щастие с Киндер и Рафаело. Вкус, който обединява поколения. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
2: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
2: Научи се да влияеш. Научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Realto Group с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Realto Group с подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксутур, Алу Кьоник Штал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.
4: Деца, майка ви е на диета.
5: Леле, закъсахме го.
6: Пак пиле и салати всеки ден.
7: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
8: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
7: Зоновивълшебства.com.
5: Мама, те много вкусно готвят.
9: След обедът на Ади.

0: Magic ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя. Със съдействието на
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

Началото на учебната година вече е факт, приятели, а четенето може да бъде и удоволствие. В този ред на мисли споделям, че именно четенето за удоволствие носи много повече ползи от самото забавление. Това показва обобщение на научни данни на изследователи от Кеймбридж. Според авторите, редовното четене подкрепя мозъчното здраве, подобрява паметта и вниманието и може да намали риска от когнитивен спад. Анализа на множество проучвания показва, че хората, които четат за удоволствие, по-често имат по-добри когнитивни умения, по-ниски нива на стрес и по-здравословни навици. Ползите се запазват и в по-късна възраст, когато интелектуално стимулиращите дейности могат да забавят когнитивния спад. Особено полезни се оказват читателските групи и книжните клубове. Те не само стимулират мозъка, но и намаляват чувството за изолация и насърчават социалните контакти. На фона на тези данни обаче ситуацията при младите читатели остава доста тревожна. Доклада PISA 2025 година отчита глобален спад в уменията по четене, свързан с по-малкото свободно четене и нарастващото дигитално разсейване. В България едва 4% от децата показват високи постижения по четене. Затова учените подчертават, че макар механизмите на въздействие върху мозъка все още да не са напълно изяснени, четенето може да бъде практичен инструмент за когнитивно развитие и психично благополучие, което е още една причина до вечера да отворим любима книга, вместо да отворим телефона си. А по Magic е време за още любима музика.

0: няколко песни ни делят от 19-я час този понеделник, приятели. Аз съм Ади и напомням, че оставаме на една честота и в следващите минути, но този път в образователното предаване не знаехте това. По Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Тази седмица в твоя Kaufland усети родния вкус и вземи продукти Брей на топ цени, като едросмляна лютеница Брей, различни видове, 550 грама за 2 евро и 99 цента. И гиобек Брей, 500 грама за 5 евро и 11 цента. Брей, това е българско, само в Kaufland.
3: Ежедневно мускулите и стабите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, стабите и сухожилията. С балансираната си формула Refrigerans Active ви дава бързо и ефективно решение. С Refrigerans Active дискомфорта отшумява. Refrigerans Active – право в целта. Живей пълноценно с Refrigerans Active от Danson.
4: Този септември.
5: Can you hear me? Hello?
4: Не спирай.
5: I have an emergency here. Can you hear me?
4: Да бягаш.
5: Oh my god. Oh. Can you hear me?
4: Заразно зло. 18 септември в кината и IMAX.
6: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.

0: Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: През нощта студеният въздух ще обхване цялата страна, по-значителна облачност ще има над южните и източните райони, докато над западните времето ще се изясни. На отделни места в югоизточната част от страната ще превали дъжд. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса. Утре облачността ще бъде променлива, по-често значителна. На места в планинските, западните и северни райони ще превали дъжд. Ще бъде сравнително студено с максимални температури в повечето места между 17 и 22 градуса. Движението по пътя между Ново Паничарево и Ясна Поляна ще бъде напълно затворено днес заради основен ремонт на около 6 км от трасето. Ограничението е необходимо за безопасно извършване на строителните дейности. Обходният маршрут е Ново Паничарево, възел Крайморие, възел Приморско, Ясна Поляна, като в обратна посока се използва същия маршрут. Шофирайте внимателно.
0: Не знаехте това по Magic.

във Франция през 12 век под името Je du Pont. Дано го произнасям правилно, но в превод това означава игра с длани, защото в началото се играл без ракети, а само с ръце. Интересен факт е, че първоначално топките са били направени от дърво, забележете, а едва през 16 век, когато спорта добива широка популярност сред френската аристокрация, започват да се използват тенис ракети. И още нещо интересно, професионалния женски тенис практически не е съществувал до края на 60-те години на 20 век. До тогава изтъкнати състезателки са били принудени да участват в мъжки турнири, тъй като отделни надпревари за жени почти не е имало. През 1967 година обаче жените в тенис успяват да си извоюват право на собствен професионален турнир. Радостта им обаче е помрачена от сериозното неравенство в заплащането. Докато при мъжете наградния фонд е 50 000 долара, при жените е 27 500. Това води и до бойкот през 1970, когато тенисистките настояват за равнопоставеност на градите. Така през 1973 година откритото първенство на САЩ става първият турнир, който въвежда равни премии и за двата пола. И ако съм събудила поне мъничко любопитството ви по темата, то останете на същата честота.

Продължаваме да си говорим за днешната ни тема в Не знаехте това? Като наистина предполагам, че не знаехте това, че думата тенис произлиза от англо-нормандския израз тенес, който се превежда буквално като глагола дръж.

0: Уимбълдън пък е един от най-старите и най-престижните тенис турнири в света, като първото му издание, между другото, се провежда още през далечната 1877 година. А сега взимаме още няколко доста стабилни крачки назад в исторически план, тъй като най-стария все още функциониращ тенис корт се намира в двореца Хемптън Корт в Лондон. Построен е между 1526 и 1529 година, като този корт е бил любимо място на крал Хенри VIII, който е обичал да играе там. А според легендата, той е получил новината за екзекуцията на кралица Ан Болейн именно докато е бил на корта. Интересното е, че играта, провеждана на този тип корт, между другото се е различавала изключително много от съвременните ни представи за този спорт.
1: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
2: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
1: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
3: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
4: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
5: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
6: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.

слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

Ето ме отново с нова порция любопитни факти, не знаехте това. Говорим си за тениса днес и сега ще ви споделя няколко рекорда. Може би не знаехте това, че крясъка на Мария Шарапова на корта е измерен на впечатляващите 101 децибела. По-силен от звука на мотоциклет, косачка и дори кацащ малък самолет. Това ниво на шум е сравнимо с сирена на линейка и е едва 5 децибела по-тих от рева на лъв. Но интересното тук е, че Шарапова съвсем не държи рекорда. Крясъка на Мишел де Брито достига цели 109 децибела, което е още по-впечатляващо. А един от най-дългите мачове в тенис историята се е разиграл през 2010 година на Уимбълдън, когато Джон Иснър и Николас Махут водиха истинска гладиаторска битка на корта в продължение на цели 3 дни, 11 часа и 5 минути. В крайна сметка победата заслужено отиде при Джон Иснър, но си впечатляващо на какво е способно човешкото тяло.

0: ето, че дойде финала на Не знаехте това за днес. Но преди да си кажем чао, имам да ви споделя още няколко неща. Забелязали ли сме, че тенисистите често викат при ударите си? Но защо го правят? Веднага отговарям. Ами защото издишването по време на удара им помага да нанесат по-силен и по-точен удар. А за някои състезатели пък силният крясък дори се превръща в отличителна черта и стил. А що се отнася до най-бързия сервис в историята? Той е поставен на 12 май 2012 година от австралиеца Самуел Грот по време на мач в Южна Корея. Той удря първия си сервис със скорост, забележете, от около 263 км в час. По този начин подобрява предишния рекорд от 251 км в час, който е държан от хърватина Иво Карлович. И последно, но не по важност, защото тенисистите проверяват топката си преди сервис. Правят го, тъй като дори малки промени по повърхността могат да повлияят на траекторията и отскока й, което пък е ключово за точността и качеството на играта им. И това ви подготвих за днес, приятели, надявам се ви е харесало. Аз съм Ади, оставям ни в компанията на музиката, която обичаме по Magic и ви казвам до скоро, когато отново ще бъдем на една честота.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
2: О, Мите, как си?
3: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
2: Явно не знаеш за Остеомув.
3: За пръв път го чувам.
2: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
4: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
5: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

cry if you saw me crying? And would you save my soul?